Nimeng, lemon, thai, terlalu, suan, asam, le partikel. 这个柠檬太酸了。这个柠檬太酸了。这个柠檬太酸了。Lemon ini terlalu asam. Saya suka makan semangka yang manis. Saya, 我, suka, 喜欢, 喜欢